0: ускоти дио. Топи апкашер. Усмечаман. Чай апне меки. Лекен тяк скучанц. Усмепи апкашер.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।